0: First ni anya dwuma mmenda but apostle na ya de ntino obi adwun ti da bi ai body send ne
1: enim
0: holiday hospital enim holiday enim independence day enim
1: market day de bi a mu ya dwuma na me kan ho right folks.